0: vijesti.
1: Dobro jutro, ja sam Dževal Ponjević, ovo su vijesti. Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira planira danas i sutra izabrati novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu, a da bi neki od kandidata bio prihvaćen, potrebno je da dobije široku podršku država članica PIK-a. Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka zahvalio je predsjedniku Evropskog vijeća Antonio Costi što je svoju turneju po Zapadnom Balkanu započeo posjetom Bosni i Hercegovini. Soreka je prenio poruku da je članstvo u Evropskoj uniji slobodna i suverena

0: marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše

Naprotiv, ako se to od njega zataži, mogao bi čak i ubrzati put ka Evropskoj uniji. Međutim, sila destrukcije smeta prisustvo visokog predstavnika jer on u konačnici može iskoristiti bonska ovlaštenja za rješavanje svojih trajnih blokada u državnim institucijama. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je tokom dvodnevne sjednice koja je počela